Eku isimi oni salafia mo ba yin se dada nlewa eku dede asiko yi e kabo sori eto yin eto wa orin atijo lati koni glow 99.1 fm ijapo state akure bago marun aboro le ba ti lu bayi lojo jo eku na le man lanfani lati mo pade mi o nibi ti ati se awon orin atijo lawe lawe ti ati mo wa si eti igbo yin mo wa ki wa loruko loga loga nikan yi loruko lotu eto yi ini emi oluwa re mi lekun idowo finkin pe kabo lakotun lori eto orin atijo e wa nkan ke fidile tabi ke tun fidile nkan ka tun jo gbadun ara wa fun oloni ka jo se faaji nibi ati mo mu orin elomi wa lawon orin ta jo si nigba ta wa lewe ati eyi ta wa na ta jewe na ti a se ngbo ni isin a mu gbogbo re wa si eti igbo yin ta la fe wa mu orin re wa loni e farabale mo nbo wa